құрматты қармандар, сағыну сезімдің бие келесі, көңілдің сүйігі суғарылған үшіру. Еме, Делнұр Ибраимдің атқарысындағы сағындым деген ұрды барыңыздарға гүлдесте қатар ұсынамыз. Жақтыр болыңыздар. Сөзін жазған Айжарқын Абдырахманқызы, обаның жазған Чаршен Жұмақұлы.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ачылса, чабытым алуынып ыр оқса, жанымда термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

атын үргеттін атқарысындақы Борталам деген монголчарды ұғасыздар. Сөзін жазған Улан Батыр, обонын жазған Сайрул хан. Ырдың қысқаша мазмұны мындай. Көгілтұр сайрам көлі, төбелік сол бос арашан. Гүлдеп өніккен Бортала, сен бір қиялбай тұрған соның жерсің. Анда аталған ырға құлақ төшеңіздер.

0: чагында.
1: Үй бүлі кечі мамлекет. Мамлекет сан мин деген үй бүлелерден құралады.
0: Мамлекеттен үй бүлелері жүрек өтіп күрінді. Үй бүлелерден мамлекетте шаңду бой көтеруді.
1: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй бүлемді сүйем.
0: Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Жақында күні соданы Шинган шаарчасы Горандо үй бүлі диқанчылық майданы тұңғыш жолы кіргізген Чиньи қызыл мылығы Чинша 66 глаз қызыл мылығы жалпы беткей біш базарға салынды. Бұл сорт жаңыдан кіргізілген мөмі түйіндегі қызыл мылық болып, экологиялық өстіру алдын бұйрытмалы үзі үргісі қолданылып, жаңы сапатту мөмі менен жергілікті өзгөчө егіншілікке жаңы жарқын түйін қошты. Чиньи қызыл мылық өстіру ұлымта бастырмасына келгенде жап жашыл сабақтарға томолоқ, тұнық мөмелер толғын болып, өзі уавалы кішіні сүйіндірді. Бұл төртінші айда көчіріп тегі бітірілген бұл сорт ұшырда жалпы беткей үзіп базарға салу басқычына керді. Чиньи қызыл мылығынан айырмаландыру даражасы күшті болып, пышқаннан кейін мөмесі дағылы көк жашыл түсті негіз қылынып, азырақ сұс сарғарады. Кичик томолоқ сырткы кабыгы жылтырак серпилгич түүлүккө ээ, мөмө эти окшош эле сус көк түстө, ширелүү даны анык, сырткы формасы кудум жашыл акакташка окшош болуп, таттуулук даражасы адаттагы кичик кызыл мылыктардыкынан кыйла эле жогору. Таттуу кыйгыл сезими жок. Ошол менен бирге курамында ксантофил жана витамин С мол болуп, жылуулук ченеми төмөнүрөк. Тамақтан кейін көңілге тигенді басаңдатуға тікелей күнделік мөмі орнында керектігі дағы болады. Күні содандық Горандо үй бүлі диқанчылық майданының жоопдуусу Гау Жинфаң мындай деді. Біз тұңғыш жолы Чиньи қызыл мылығын өстіруіні сынақ қылдық. Учурда бұл күні соданында бұл жаңы сорттың тұңғыш өстірілісі болып, өстіру бүт барышында бұлақ сусы менен соғатталып, жергілікті жер семірткіш берілді. Органик сапатқа таам болып, чоң кичик бардығына шай келеді. Учурда біз алдын буйрутманғайында үзүүнү колдондық. Мындай болгондо жаңы мөмөлөрдүн жаңылык даражасына кепелеттік қылуға болады. Күнделік алдын бұйрытма ең жоғары болғанда 100 килограммға жетеді. Күнделік үзу ченемі 40 килограммдан 50 килограммға чейін, ар килограмының базардағы сатылу басы 38 юан болып, сатылу жолдары аябай тұрақты.

Арбаңыздар ардақты бармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйенеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйенеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі бері бізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

сөйіні көктем дешет, жайғышы гүлдіп тұрған, сөйіні өксік дешет, өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сөйлеп тұрған. Еме, Тұражан Обыл Қасымдың атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырша елдігірді оқыңыздар.

Сөйіктік армандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ашылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлуу турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырда Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Сөйікті қармандар, ұшынымен бері біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары олдығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: Жөді. Бұл бұшықташты ұстықанасы болғаннан кейін біздің пайдалы жарымдай көбейеді.
1: Улутты гүлдендіруді айрықшақты сөзсіз гүлдендіру тиіш. Партия 18-ші құрылтайынан бері жолды Ши Цзиньпин өзі қылған партия борборт комитет айыл шаруаның түтші мәселесіне чоң тар қарашыменен қарауда бекем тұрып, социалистік замандашқан мемлекетті жалт бетке құру, жұңқа улуты улу гүлденісін ішке асыру стратегиялы биіктігінен айрықшақтарды гүлдендіру стратегиясын жолға қоюға зарлы орындаштыру жасады. Ар партия ережесіне кіргізді. Көп жылдардан бері бас өзі Ши Цзиньпин қырдалдың өнігі өзгерісіне қарай бір қатар улутты шешімдерді шығарып, кембағалдықтан арылту өткеліне шабуыл қоюда жеңісті қолға келтіргенін кейін айыл шаруаның үшінші қызмат салмақ түйінін айыл қыстақтарды гүлдендіруіне жалпы бетке жылыстатуға қарай тарихи мінезді қотаруын ортаға қойды. Айыл қыстақтарды гүлдендіруіне жалпы бетке жылыстатуыны жаңа дәуір айыл шаруада күшті мемлекет құруының зарыл міндеті қылып, адам күшін ішке салу, заттық бұйымдарды бөліштіру, малия күшін қамсыздығының барын айыл қыстақтарды гүлдендіруге қотаруын талап қылды. Әрбір жолғы жергілікті тексеру барысында бас өзі айыл шаруасы ансайын күштіу болу, айыл қыстақтар ансайын қоғыз болу, диқандар ансайын бай болуын қантып ішке асыруын емершіктеп тереңдей еліктеу алып барды.
0: Бас өзі Ши Цзиньпин айыл шаруаның үш қызметіне бірқатар зарыл көрсетмелерді беріп, айлықшылықтардың өнігісіне бастан аяқсызыл көңіл бұрып көкейіне түйіп келгенін, диқан жұртшылықты арбақ дестеп тұрған қамқордығын, көңіл төрінде қойғанын толық айгенелеп, айлықшылықтарды жалпылай гүлдендіруіні жылыстатуға бағыт көрсетіп берді. 15-ші 5 жыл басталған жылы біз айлықшылықтардың елді байыту шаруасын зор күшімен өнектіріп, айлықшылықтардың заманбап тұрмыс шартында кемдіктер толық тоғырылсын жыл бойын жылыстатып, арғашелерді өз өзгішілігіне айлықшылықтарды гүлдендіру жолы жөнінде ізденуге жетектедік.
1: Кембағалдықтан арылту шабуыл күреші табылғаларын бекемдеп кеңірту айлықшылықтарды гүлдендіруіне жалпы бетке жылыстатуының төменшек міндеті. Биыл алдыңғы жарым жылда көңілім төшкен төп жардан беріп жөре тұрықты қырдалы ішке ашырды. Гүйжоу Джинфың оданы Хуачан қыштағында жергілік ішкері тоғы қапчығай көрініші артықшылығы жана өзгөчө елдік салт маданиятын тақан шықтап, айыл қыштақ саяқатын өніктіріп, бұл байырқы қыштақтың жап-жан ашуынғай бар болды.
0: Хуачан қыштағы жүрілгілі байырқы қыштақ болып, азыр өтігіп жаңа бейнелері бар болды. Алуайсақ 5-ші сигналы бүткіл қыштақты қаптады. Мұндан басқа санарып саяқат өрші дағы бачым құрылуыда.
1: Биыл борбордың көндім төшкен жардан беріп жөлеу қаржысының чарба өніктіруге іштетілу салыштырмасы 60%-дан ашып, чарбаға жардан беріп жөлеп көп қайнарлы өнігін басымдатты. 6-ші айдың соңына қарай кембағалдықтан арылған емгек күштерінің жұмыстану көлемі 32 миллион кісіден ашты. Биыл алдыңғы жарым жылда айыл қыстақтардағы елді байыту чарба толық жинжыр даражасын жоғарылатып, диқандардың кірешесінің сызыл артуысын түрт мектеді. Қоғын жұты барлық жерді қаптаған Шинжан құмылда биыл 10,000 мо жерге жаптулы айыл шарбаның қош мезгілді қоғыны жаңадан көбейтіліп, жаңадан құрылған ақыл жөнемді айыру заводыдағы іштетілуге кірістірілді. Жоғары сапаттағы қоғындағы жақсы бағада сатылды.
0: 1 килограмын 3 юаннан сатамыз. 1 мо жердегі қоғынды 8,000 юанға сатқалы болады. Мұрда 1 мо жердегі қоғынды ең көп болғанда 4,000 юанға сатшыбыз.
1: Шинжан қоғын елі емес, Сышен отанының джинсы жаугасы, вейхай анжыры, Жауан үлілі сияқты ескі маркаларын даражасы жоғарылып, ары жаңы мықтылар шығып, жер-жерлерде жергілік артықшылығы көрсетіліп, өзгөчө даңқты маркалар зорайып, чарба шынжыр ұзарып, бір түркім чақан арық қылдат, өзгөчө арық қоғыз, өзгөчө чимдер өніктіріліп, чақан өзгөчө чимдер кирешен артырып, байудағы чоң чарбаға айлануда. Алдыңғы жарым жылда айыл қыстақ тұрғындарының кіші башындық ақшалай кирешесі 12,699 юан, алдыңғы жылы оқшаш мезгілдегіден үстінді 5,5% артып, артылдамдығы шағар-шағарша тұрғындарының қынанылдан болған. Диқандардың кирешесі артуымен қатар өндіріш тұрмыс шарты да уланды жақсы. Бұл неше күнде Гуандон Юнан оданы Дучың шарчасы Шинжан қыштағының Хуанпи мөмесі өзі мезгіліне кірді. Бір мұздақ сақтау қампасының ішке кірістірілісінен олам апатқа теңтеласып зиянды азайту жөндемі зор темпте жоғарылады.
0: Жаңғырда қалтырбай үзіп албаса бұзылып кетеді. Азыр айдау башында ле мұздақ сақтау қампасы бар болды. Үзіп болып салып қойсақ болады. Ошондой ле жоғары толқынға қапташтырбай сассақ дағы болады.
1: Құчырда арғайсы өркелердің 2026 жылдық айлық іштақ құрылыш милдет тізмелерінің барлығы басылып таратылып, құрылыш милдеттері 1142-ге жетті. Алдыңғы жарым жылда тұрмыш таштандыларын жайып, ташып, бір жақтулы қылығын ішке асырған акимчілік қыштақ тұрықты 90%-дан ашып, айлық іштақта тазалық ажатқаналарының жалпылашу салыстырмасы 77% айранасына жетті. Айлық іштақ тұрғындарының қоныштану чөйресінің рақаттылық дәрежесі өзгіліксіз жоғарылады. Бір қанша қадам жүріп еле тоқтап сүретке түсіп тақа қалдық. Ең терең сезінгеніміз таза өте жай барақат, өте рақат екен. Жақында жарияланған айыл шаруа айыл қыстақты замандаштыруын басымдату 15-ші 5 жылдық жоспары айыл қыстақты жалпылай гүлдендіруін жылыстатуының лусен қаритасын сыз берді. Кеңірі жұңқа жергесінде жергілік жағдайына жараша қоныштануға жайлы, шаруаға жайлы орашкер қоғыз айыл қыстақ құрылышын жылыстатып, сансыздаған жүнгі диқандары еңбекшілдігі жана ақыл парасатымен оғы бетер қоғыз тұрмышты жаратуда.
0: Мамлекеттік чаумендер іштері қызмат жинарышы 7-ші айын 27-ші күнінен 28-ші күндөчө Бейжинде ачылды. Жинарышта басшы Ши Цзиньпиндин чаумендер іштері қызматына жасаған зарыл көрсөтмөсү жеткирилди. Жинарышка қатысқан өкілдер, чаумендер іштері қызматкерлері сияқты ар саладағы ишмелер терең чабыты алды. Көпчүлүк басшы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рухун астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, чечким нечилдештирип түзүлөштүрүп, көңүл ойтуп күчтүү чогултууда бекем туруп, жүргізіп, мамлекеттеші жана четелдеги жумха улан кыздардын ынтымакташып күрөшүүсүн илгери сүрүп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту күчтөндүрүү улуу ишине жаңы саламдарды кошобуз деп билдиришти. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия 10

0: Нарықтағы ең жақсы мезгілде тұруда. Словакия Еуропа ынтымағы жөнінде сөйлесуші жана қызматташтығын түртмектеді делгер ролдорды көрсетуіні қалайды. Вожанлон көрісуге қатысты.
1: Мамлекеттік ел құрылтай тұрақты комитетінің басшысы Жаулачи 7-ші айдың 29-шы күні түстен кейін Пекинде Словакия зұңтыңы Пеллегринименен көрісті. Жаулачи мыналарды білдірді. Төраға Си Цзиньпин кеше өзіңізбен маектесіп, Жунго Словакия байланыстарын келешек өнігі картинасын ортақ сыздыңыздар. Жунго Словакия тарапынан жоғы екі мемлекет басшыларының зарыл ортақ тарамдарын мойынсынушы принципі стратегияда өзара сенімді уланды күшейтіп, бірқақ бір жолды жоғары сапатты ортақ құру сияқты салаларда өзара пайда жеткізу қызматташтығын тереңдетіп, ел көңілін жалғаны ілгері сүріп, Жунго Словакия байланыстарын жоғары деңгейде өнігісін қолғармаша түртмектеуіні қалайды. Жүнгі мамлекеттік ел құрылтайы Словакия елдік парламентімен достық қарым қатынасын тығыздастырып, екі мемлекеттің нақтылы қызматташтығын закон кепілетімен қамдауыны қалайды. Пеллегрини мұндай білдірді. Словакия жүнгі екі мемлекет өзара ұрматташу, ел құқық тең барабардығы, ұланды сөйлесу деп бекем тұрып, солыңыздар.

0: Керек келе маданият бір тал үрең оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачад.
1: Керек келе маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрілгілі маданият көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жына келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрілгілі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрілгілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұнханың озоты жүрілгілі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркөм өнер сахнасы беріп үздін бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз.

сөйіні көктем дешет. Жайғышы гүлдіп тұрған, сөйіні өксік дешет. Өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сөйлеп тұрған. Деме, Тұражан Обылқасымдың атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырша елдігірді оқыңыздар.

дафың шығарды. Ал бұларды бір-бірден естелік алып шықты. Нұрмәмәт қыштақ екі комитетінен қызмат деңгелін өстіру, негізгі қатмар тейлі оғошының күшті ұғылып құру үшін қыштақ екі комитетінен қызмат ұқымын мұқты арымда қылдаштырды. Саясатты үгіт қылуыны құлаш жайылдырғанда, қыштақ тұрғындарын қорауды олтырып, аңгебелешуге шақырып, қартайғанда

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ашылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлуу турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырда Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.